0: Kateri akvarijom GTC Kućani najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza akvarijom Kućani.
1: Cijak auto, Sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Cijak auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubi Štip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubi Štip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubi Štip. Ne propuštajte!
5: Adrenalin, stil i sigurnost vo hamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. So hamači.
6: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stopi flips. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

ovo na Kanal 77. Nado Planinija, pa mi zvoni Lirija, u koja Lirija, kad će se pa vidija. Young Daddy, Lirija.

Moby, Lift Me Up. Mislim da ga dobro ovako poplandemno na razmrda na radio. Spremame vikend po Grcijo. Pa delo deponicata okolo Solun, ki bide celostno zatvorena v dvata pravci, čisto informativno. A bogo mi se očekovati golemi gužvi kon Halkidiki, pa i ostanatite turistički mesta v Grcijo. Ova oficijalna najava stoji. I oficijalno psihički da te podgotova može, vaka.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Kvalitet što se gleda. Sigurnost što se čustvuva. Drvoprom Kočani. Gradežna stolarija. Proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija. Sobni, vlezni, blindor i pepe vrati. I sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi. Autoriziran partner na Salamander. Ekskluzive zastavnik na Alupla. I generalen zastavnik na KMG za Makedonija. Zato što svaki detalj je važan, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija. Stabilna podrška za svaki vaš projekt.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Лето до максимум.

0: slušam vas samo hitovi. Angela Tuka, Life Me na kanal 77 MK. Možeme da se slušamo i od tamo.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Naši dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Vimilk kefir, prv makedonski kefir, moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
4: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i piskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi natprevari, navivačka euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno. Od igra do pobjeda, samo so Megavin. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

Slušamo samo hitovi, a bom misli leto me kom vikend. So fly, Rebeka tuka, zdravo. Posilen si od što misliš. Samo ti treba da zimiš malku zdiv. Ako ne veruješ, evo nešto što ke te turne napred. Za sve te super devojki pa i super momci pijeme za kratko na radio.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Neve na
2: kolor. V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
3: Kanal 77. Maksimum muzika.